Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

Duterte senators kaning poll trial sa Senado, di ko may bulong. Kung puhon, kung mapuno naging katawang Pilipinhon, nga mauna sa'y magawa sa karsada o niya tuloy sukon ang mga senador nga mulaban sa mga Duterte, mga kabaybis. Mga kabaybis, nisangko na sagko sa atong katapusang takna din sa atong arangkada sa buntag. Sa ngalan gihapon sa among station manager nga sa DJ Langganida Binyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung kabaybis, si Tonton Alco Santugop. Nga magingon, hinaon paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyag magkabulik na to sa matag-adlaw na tong ginbuhaton. Hangtod ugma mga kabaybs, dagang salamat. Kabaybs, mauna ni! Aha!

0: 93.1
1: Ka-vibes, mauna ni!
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-vibes, mauna ni! Mauna ni!
3: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, kukto na og samot! Diri sa

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayang na The Vibes!
2: DJ drop the bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Ka Vibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kabay. Servisyong Kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kabay. Kabay. Mauna ni.

Kung namino lang gihapon sa programa ka Vibe Sad sa auto sa inyuhang paborito ng estasyonal sa radio ang 93.1 FM Radio Cebu ka Vibes. Mauna ni og mga ka Vibes no, natuwang tigpaminawan diha niya dool kayo dool kayo mo dire sa atong estasyonan dire sa may Pier 1 dapit dire sa may Mariners Court no. Kung dool man mo dire mga ka Vibes ha, natay pagahimuon ugma adin dire ugma sa Sabado. O sakto ba ni? O sa Sabado po hon. O alas 8 hangtod alas 12 sa udto. Natay pagahimuon nga servisyong ka Vibes. Mother's Day treat. Unsa man ni? Oo. Natay libre nga mga pagahimuon diri para sa to mga inahan. Oo, karon ni siyang Sabado ha.

Binilang gyapo niya ang ubos nga alaga sa kahanginan. Ang certified lami on. DJ Sprocket Gunato, aka your live on the microphone.

0: Nagpagawas og pahibalo ang Department of Agriculture, Central Visayas kun DE7 para sa tanang mag-shift o gamano kabahin sa bagong schedule sa blood collection. Detalyes pahibalo, sugod Mayo 11 tuig 2026, Lunes ang DE7 mupahigayon og blood collection sa manok matag Lunes hangtod Huwebes sa oras ng alas 7 sa buntag hangtod alas 11 sa buntag. Walay blood collection matag Biyernes sumala sa DS7. Gipahinom duman ang mga poultry shippers o researchers nga musubay sa bagong schedule aron malikayan ang hassle sa pagproseso sa ilang mga dokumento o pagbiyahe sa manok. Ang blood collection kabahin sa biosecurity security measures sa DE aron masiguro nga luwas o walay sakit ang mga manok nga iship sulod o gawa sa rehiyon. Alang sa dugang impormasyon, mahimong muduol sa DS7 Regional Office o sa labing duol na Provincial Veterinary Office. Og laing balita inyong mapaminawan, o sa gaoras gikan karon, samtang nagpadayon ta sa programang Request 931, magkini sa Rico Mambo, mayong hapon, mga kabibes.
1: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

Og mao to mga kabayams nga na problema Ginoo ko kay ang katuding drive rider da sa Grab sa mapud taon da ka naibog mapud da taon kuno kay hingibog mapuntuhana di ay. Og mao to nga iyarbagyo taon kong gibaharan mga kabayams nga og di daw ko muundang sa pagpangatik nga to sa mga babae ya ko nung ibulgar ang tanan nga ang akong gibuhat nga pagpalit-palit og panghatag nga to ni sudan order di ay. Og di lang kay kana mga kabayams kay pagkaugma ni ana. Nagkita mi ni Yangyang iya pagigong gisultihan nga iya na ko magpatudlo kuno siya gluto. Og unya mga kabayams,

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kabay, Servisyong Kabay, Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes, mauna ni. Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi-i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi-i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu, mauna ni.
1: Throwback.
2: Oh, my love.
1: Flashback.

0: Oo na.
1: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasun o tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
2: Maayong hapon, pag-usap mga ka-vibes. Kamusta ang mga walay trabaho karon? Nanginaot mi nga na amo sa Kapiskay karong mga orasa. Tuguti mi sa pagpangayog mubo nga panahon alang sa pag-arangkada sa mga nagunang balita sa Sugbo, Kabisayan ug tibuok kalibutan. Kini Sineda Avignante Esguera, Arangkada Balita na. Temporaryong road lockdown nagpadayon sa Lapu-Lapu City karong adlawa. ASEAN leaders naghiusa sa Cebu aron palig-onon ang kalinaw ug seguridad sa rehiyon. First Lady Liza Araneta Marcos nanguna sa menu tasting para sa ASEAN Spouses Luncheon sa Lapu-Lapu. Bangko Sentral ng Pilipinas gipasigarbo ang ASEAN 2026 pinaagi sa commemorative 10 peso coin. Unom ka mga gun ban violators na dakpan sa PRO 7, siyam ka armas na sakmit atol sa ASEAN Summit Security Drive. Importasyon sa carrots ug posibleng price cap sa karning baboy ug mantika gitutukan sa DA. Ug Cebu City, MCWD nangandam sa El Nino, posibleng kakuwang sa tubig ipangitaan ug solusyon. Samtang PNP nakadawat ug taas nga trust ug satisfaction ratings matud sa Okta Research. Alas 5:10, detalye. Nagpagawas og advisory ang mga otoridad kabahin sa padayon nga temporaryong road lockdown schedules karong adlawa Mayo 7 aron malikayan ang kalangan sa biyahe tungod sa ASEAN related activities sa Dakbayan. Nagsugod ni kaganinang buntag mga ka-vibes sa hangtod na karong mga orasa dun na pay road closure alas 5:30 hangtod alas 6 sa gabi gikan sa Sheraton ug Dusit Thani Hotel paingon sa Shangri-La Hotel. Alas 6:30 hangtod alas 7:15 sa gabi ASEAN Lane o gang alas 8 sa gabi hangtod alas 8:55 sa gabi diha gihapon sa ASEAN Lane. Giawag ang publiko nga planuhon ang ilang biyahe ug magdala og dugang pasensya tungod sa posibleng kalangan sa trapiko. Ang mga otoridad nagpasalig nga ang mga lakang temporaryong gihimo aron masiguro ang kaluwasan ug hapsay nga dagan sa mga kalihukan nga may kalabutan sa ASEAN Summit. Nagkahiusa ang mga lider sa Southeast Asian nations sa 31st ASEAN Political Security Community o APSC meeting aron hisgutan ang mga paagi sa pagpalig-on sa kalinaw, seguridad ug kooperasyon sa rehiyon taliwala sa nagkadaghang hagit sa kalibutan. Sa maong tigum, gihisgutan sa mga lider ang pagpalig-on sa collective security, pagtuman sa international law ug mas laom nga koordinasyon tali sa mga nasod sakop sa ASEAN. Tumong usab sa meeting nga mapaligon ang panaghiusa sa ASEAN isip usa ka ligon, dinamiko o people-centered nga komunidad nga anda mo atubang sa mga regional o global issues. Gilauman nga ang maong diskusyon makatabang sa pagpaligon sa relasyon sa mga miyembrong nasod o pagpadayon sa malinaw nga kooperasyon sa rehiyon. Kabahin kini sa mga kalihukan sa 48th ASEAN Summit nga gi-host karon sa Cebu diin nagtigom ang mga leader sa ASEAN alang sa importante nga mga panaghisgot sa kasabutan. Alas 5:13, personal nga nanguna si First Lady Liza Araneta Marcos sa menu tasting alang sa gikatakdang luncheon nga gi-host para sa mga asawa sa mga leader sa ASEAN sa usa ka sikat nga resort sa Dakbayan. Gilangkuban sa giandam nga menu ang nagkadaiyang pagkaong Pilipino nga gisagulan usab og mga putahe gikan sa lain-laing kultura sa ASEAN. Ang tumo mao ang pagpakita sa kaanyag ug kalain-lain sa culinary heritage sa Pilipinas samtang naghatag ug pagpasidungog sa pagkaon sa mga silingang nasod. Ang maong kalihukan kabahin sa ASEAN Summit o gipahigayon sa Metro Cebu diin gilauman nga maghatag ug higayon sa mga first spouses nga makasinati sa lokal nga kultura ug pagkaon. Ang pagpanguna sa First Lady sa menu tasting nagpakita sa iyang personal nga pag-atiman sa detalye ug sa pagpasiguro nga ang mga bisita makatilaw sa labing maayong presentasyon sa pagkaong Pilipino. Alas 5:14, gipasiugda sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP ang papel sa Pilipinas isip chair sa ASEAN 2026 pinaagi sa pagpagawa sa commemorative 10 peso coin nga karon nag-circulate na sa tibuok nasod ug magamit sa adlaw-adlaw nga transaksyon. Ang sinsilyo usa ka functional currency ug simbolo sa pagpangulo sa nasod sa rehiyon. Dayanan sa mga ASEAN-inspired elements nga nagpakita sa panaghiusa o kooperasyon sa mga member states samtang gipalig-on ang national pride sa mga Pilipino. Usa sa talagsaong feature niini mao ang embedded QR code nga kung iscan maka-access ang publiko sa opisyal nga impormasyon bahin sa ASEAN 2026. Kini nga inobasyon nagdugtong sa physical currency ngadto sa digital access aron mas sayon alang sa katawhan ang nga magpabiling updated sa pag-host sa Pilipinas sa 48th ASEAN Summit ug uban pang kalihukan nga may kalabutan niini. Bisan pa nga commemorative ang sinsilyo, legal tender gihapon o gidawat sa adlaw-adlaw nga pagpalit. Kini naghatag og kanunay og konkretong pahinumdom sa mga Pilipino bahin sa partisipasyon sa nasod niining importante nga regional event. Pinaagi sa mong inisyatiba, gisuportahan sa BSP ang paningkamot nga mapataas ang awareness og engagement nga nagpakita sa aktibong papel sa Pilipinas sa pagpaligon sa regional cooperation o connectivity sa tibuok Southeast Asia. Samtang unom ka mga individual ang nadakpan sa Police Regional Office 7 kon PRO 7 tungod sa paglapas sa gipatuman nga gun ban isip kabahin sa hugot nga seguridad alang sa ika-48 nga ASEAN Leader Summit dinhi sa Sugbo. Sumala sa PRO 7 ang operasyon gihimo human gisugdan ang gun ban ni adtong Mayo 4, 2026 aron masiguro ang kalinaw ug kaluwasan sa publiko ug sa mga delegado nga motambong sa maong internasyonal nga kalihukan. Sa kinatibuk-an, siyam ka mga armas ang narecover sa kapulisan. Tulo niini voluntaryong gitugyan. Lima ang nakumpiska atol sa police response operations samtang usa ka pusil ang nasakmit pinaagi sa by-bust operation. Si Acting Regional Director Police Brigadier General Arnold E. Abad miingon, padayon ang hugot nga koordinasyon sa PRO 7 uban sa ubang ahensya aron masiguro ang epektibong pagpatuman sa gun ban ug malikayan ang posibleng hulga sa seguridad. Gihangyo usab sa PRO 7 ang publiko nga magpabiling alerto, musunod sa mga regulasyon sa seguridad ug dayong mutaho sa mga otoridad kung adunay mga hulga o kadudahang kalihukan nga mabantay. Sa laing balita, gitan-aw sa Department of Agriculture kun DA ang strategic importation sa carrots o posible nga price cap sa carrots, pork liempo o palm-based cooking oil tungod sa pagsaka sa presyo sa merkado. Sumala ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. magpasulod og imported carrots sa mga lugar nga kuwang og supply sama sa Metro Manila ug Cebu City hangtod buwan sa Hulyo. Giingon niya nga bisan naka-import na og 1,000 nga tonelada ni adtong Abril, wala gihapon mikunhod ang presyo sa carrots nga karon ni abot sa 80 pesos hangtod 190 pesos kada kilo. Gisusi usab sa Department of Agriculture ang posibleng price cap sa pork liempo nga niabot na og 420 pesos kada kilo bisan ang target presyo niini 380 pesos lamang. Lakip usab sa gitan-aw ang presyo sa cooking oil og imported rice samtang adunay suggested retail price sa lokal nga bugas nga 52 pesos hangtod 53 pesos kada kilo. Samtang sa laing balita dinhi sa Cebu City, gipakusgan sa Cebu City Government o sa Metropolitan Cebu Water District kun MCWD ang ilang mga lakang aron atubangon ang posibleng epekto sa El Nino 2026-2027 sa supply sa tubig sa Metro Cebu. Sa meeting nga gipangunahan ni Mayor Nestor Archival Sr. o MCWD General Manager Attorney John D.X. Lapid, gihisgo ang mga dinaliang aksyon aron malikayan ang grabing kakuwang sa tubig ilabi na sa mga upland ug high risk communities. Gibanabana nga moabot sa 43,000 cubic meters kada adlaw ang deficit sa tubig tungod sa pagkunhod sa produksyon sa Buhisan Dam, Kutkot River sa Compostela, Haklupan Water Facility ug Lusaran River. Aron mabawi ang hangtod 39,000 cubic meters kada adlaw, gilista sa MCWD ang mga priority projects sama sa drill o 11 ka bag-ong well sites, expansion project sa Apas, operational expansion sa Upaw o Mambaling desalination facilities o ang Cordova pipeline project uban sa Vivant. Suportado usab sa syudad ang development sa mobile siphon tanks kon MST sa mga barangay nga dili maabot sa main water grid sama sa barangay Kambinokot o Bunbun aron masiguro nga adunay dugang tubig sa peak sa ting-init. Nisaad ang Cebu City nga mutabang sa pagpadali sa permits o clearances para sa mga proyekto. Moalalay pod ang sa logistics para sa emergency operations o mukoordinar sa national agencies o private sector aron mapalig-on ang water distribution. Giawhag usab ang mga residente nga magdaginot sa tubig o magbantay sa opisyal nga advisories. Alas 5:21 gidawat sa Philippine National Police kon PNP ang resulta sa latest survey sa Okta Research nga naghatag kanila og 63% nga trust rating o 61% nga satisfaction rating alang sa unang bahin sa 2026. Sumala ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang resulta nagpakita sa paningkamot sa kapulisan sa pagmintinar sa kalinaw o kahapsay, pagpatuman sa balaod o pagpanalipod sa komunidad. Giingon usab niya nga mas palig-unon pa sa PNP ang police visibility, paspas nga response o pakigtambayayong sa LGUs o komunidad aron mapadayon ang luwas nga mga syudad o barangay. Ang survey gihimo pinaagi sa face-to-face interviews sa 1,200 ka-respondents ngatong Marso 19 hangtod 25. Good vibes, balita. Malampusong napaubos sa libreng operasyon batok sa katarata ang siyam ka mga residente sa Lapu-Lapu City. Pinaagi sa Eye Cataract Operation Program nga gipasiugdahan sa lokal nga panggamhanan. Matod ni Mayor Cindy Chan, tumong sa programa nga mapalik ang katinaw sa pananaw sa mga pasyente aron makabasa sila pag-usab, makakita og laro ug dili na mag-anto sa adlaw-adlaw nga kalisod tungod sa katarata. Giingon pa niya nga kini usa ka dakong tabang aron mahatagan og bag-ong paglaom ang mga katawhan nga adunay nga dugay nang naglisod sa ilang kahimtang. Ang operasyon gihimo sa modern ug luwas nga surgical environment sa LLCI Center nga nahimutang sa lungsod sa sulod sa Lapu-Lapu City District Hospital. Dinigisiguro ang dekalidad nga eye care o giatiman sa mga eksperto nga ophthalmologists o medical staff. Ang mga pasyente nga nakaangkon og libreng operasyon nagpahayag sa ilang dakong pasalamat sa syudad o sa mga doktor nga nagatiman kanila. Usa sa mga benepisyaryo ang miingon nga kini usa ka bag-ong kinabuhi kay makakita na siya pag-usab o makapadayon sa normal nga panginabuhi. Gipangayo usab sa lokal nga panggamhanan ang kooperasyon sa katawhan nga magpadayon sa pag-atiman sa ilang kahimsog ug musuporta sa mga programa sa syudad. Giingon ni Mayor Cindy Chan nga padayon ang commitment sa Lapu-Lapu City nga maghatag og libre ug kalidad nga serbisyo medikal alang sa mga kabus ug nanginahanglan. Balitang showbiz! May bisita sa Philippine Senate ni adtong Mayo 2026 ang Pinoy P-pop group nga Bini. Aron dawaton ang Resolution Number 46 isip pasidungog sa ilang dako nga kalampusan sa international stage. Ang Senado nga gipanguluhan ni Senate President Vicente Soto III may pasar sa maong resolusyon aron pormal nga pasalamatan ang Nation's Girl Group tungod sa ilang nahimong representasyon sa Pilipinas sa tibuok kalibutan. Ang Bini nahimong unang Pinoy musical act nga ni-perform sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa California ni adtong Abril 2026. Usa kini ka milestone nga nagpakita sa talento ug abilidad sa mga Pilipino sa usa ka labing inila nga International Music Fest. Sumala sa resolusyon ang kalampusan sa Bini, usa ka inspirasyon sa kabatan-unan nga nagpakita nga ang talento sa Pilipino makadangat ug maila sa tibuok kalibutan. Gilauman sa Senado nga magpadayon pa ang grupo sa pagdala ug dungog ug garbo sa nasod pinaagi sa ilang musika ug performances sa umaabot nga panahon. Alas 5:26 sa mga nangandam natong ka-vibes dinha paingon sa kamerkaduhan aron mangumpra sa ilang panihapon. Ania ang presyo sa isda dinhita sa Lahug Public Market mga ka-vibes. Ang presyo sa isda sa Lahug Public Market aumana 400 pesos ang kilo, bangus 260 pesos per kilo, budburon 260 pesos per kilo, krabalyas 260 pesos ang kilo, katambak 420 pesos ang kilo, kitong 300 pesos, lagaw 400 pesos, lipti ang nakaslice nga lipti mga ka-vibes 440 pesos, lumayagan 220 pesos per kilo. Mamsa, 460 pesos per kilo. Nokos, 480 pesos ang kilo. Pasayan, 400 pesos ang kilo. Bugapo, 450 pesos per kilo. Solid, 340 pesos ang kilo. Tamarong, 250 pesos per kilo. Tulingan, 280 pesos ang kilo. Yellowfin, 340 pesos per kilo. Pwede na mong mugawas mga ka-vibes. Ayaw kalimti ang listahan aron pasok gihapon sa budget ug dili mo awas ang inyuhang gastuan. Unya siguro ang mapalit ninyo ang insaktong ingredients sa may lami kaunon ron. Maglami ron mag sweet and sour. Unsa isda. Isda lagi. So maglami ron mag sweet and sour, escabeche, o di ba? Or pwede na pod pero wala na nila ing mga sagol, wala na, di na ka mapalit kay dugang na pod sa budget, no, ang mapalit pa ka sa mga lamas, prito na lang piniritong isda, diba? So kamo na bahala og unsay gusto, unsay favorite sa inyong tibuok pamilya. Alas 5.28 na mga ka-vibes. Ugmaw ka na ang naglangkob sa itong arangkada balita ning Adlaong Huwebes, Mayo 7, 2026. Arangkada balita ni Ninya Corpus o Jack Batalyones, musunod na. Ayaw kalimti po, danglain pa na itong hook up. Amo ni ang TV Patrol karong alas 6.30 sa gabi. O syempre, alang sa usa kanindot nga pagkatulog, kanabang gikilig mo, niya na malipayo ng inyong kasing-kasing evening vibe. Din sa 93.1, favorite music radio Cebu, alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Dagang salamat sa inyong pagpakiguban kanako, kinisineda, Avignante, Esguera. Good afternoon, ka-vibes!

0: favorite music rewind. Every Sunday, 9 a.m. sa inyong favorite 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
1: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: favorite music rewind. Every Sunday, 9 a.m. sa inyong favorite 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
1: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kabay, gigutom ka? Mauna! Mauna ni!
4: Kabay! Kabay! Kasama sa awanan.
0: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
5: Throwback. Whoa.

Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni eh.

Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Unsay nang himatag sa imong sabuntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning.
6: Morning.
5: Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
5: 93.1.
6: Ka vibes mauna ni.
7: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, maunani, maunani.
8: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, gugto na kong samot. There is

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilak sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayon na The Vibes!
2: DJ Drop the Beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo sa unto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
4: Arong siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
4: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
4: Kavibes, mauna ni.
2: Mga init ka pang hitabo. Mga nagunang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
5: This is the newest.
6: The hottest.
5: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.
6: Mauna.

0: ya, di kandung tengah dirama pada di Kecamatan Balingo, kita lagi terpadukan terbelaka, ikhlas hati tak pengukur, dan ada lagi terpadukan terbelaka pada Kecamatan dirama, ikhlas pendagang terpadu tuan. Ya, tapi kita itu nama, sopai memberi ikhlas pendagang, ya matai, ya, nabuka, ya, aku nggak terakhir sama itu ikhlas sama, ya, nabuka, ya, pero, pasang gue nggak dapur jalan. Ya, dili ka tong magayon ko niya ito pa, ma'am. Magayon ka tong bagay niya akong may santunin niyo ng area, ma'am. Na nang pero closure niya, ito pa, magayon ka tong bagay. Para mo rasta, ma'am. Ano niyo itong pati kapli pa po, karun butaga, ma'am.
1: Alright. Daghang salamat ang ato ang bisan man og uwan o init og holiday no magtrabaho gyud. Daghang salamat Sir Jamelon Jimeno sa imong recent traffic update diri sa syudad sa Sugbo mayong buntag og amping kanunay. Padayon sa ato ang mga balita mga ka-vibes, 4 piece. Dili maoy rason sa pagsaka sa kuryente. Kinigiklaro ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga dili ang mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4Ps ang hinungdan sa pagsaka sa singil o sa kuryente sa Meralco ni atong Abril. Matod pa ni Gatchalian, fake news ang paglambigit sa 4Ps sa gitawag nga bill shock. Kaya ang tinuod nga hinungdan mo ang pagsaka sa generation charges sa kumpanya. Dugang pa niya, gamay ra kaayo og konsumo sa kuryente ang kadaghanang pamilya nga sakop sa 4Ps tungod kay kasagaran electric fan og pipila lang kabumbilya ang ilang gamit sa panimalay. Gipasabot usab sa kalihim nga andam ang DSWD nga mosuporta sa pagripaso sa expanded lifeline rate law basta dili ipasa sa ordinaryong consumer ang duga nga gasto. Nagpasalamat usab siya sa middle class og mga taxpayers nga pinaagi sa ilang gibayad nga buhis, nagpadagan ang mga social protection programs sama sa 4Ps. Matod pa niya, dulan 12 milyonas ka estudyante ang nakahumana og eskwela. Pinaagi sa programa og libuan usab ang nahimong board passers gikan sa mga pamilya nga 4Ps beneficiaries. Samtang balitang lokal mga ka-vibes, 22 anyos nga rider patay human masangit sa kable sa internet. Patay diha-diha dayon ang usa ka batan-ong driver sa motorsiklo human masangit sa kable sa internet nga nagbitay sa dalan ug milupad ngadto sa concrete barrier sa Barangay Santa Lucia, Asturias, Cebu alas 3 sa hapon atong Miyerkules. Ang biktima, giila nga si Christian Swan Singh, 22 anyos, residente sa Barangay Tubigag, Manok sa Maong Lungsod. Base sa imbestigasyon sa kapulisan, usa ka wing van nga gimaneho ni Felix Hilardes Estimada, 40 anyos, taga Barangay Dumlog, Toledo City, ang nakasangit sa kable sa internet provider nga maoy hinungdan sa trahedya. Tungod niini, salasangit ang motorsiklo nga gimaneho ni Swan Singh og gilabay kini Daplin sa dalan. Gidala pa ang biktima sa tambalanan apan gideklarar nga dead on arrival. Ang driver sa wing van gidakop na sa kapulisan sa Asturias alang sa dugang imbestigasyon.

0: mga init na panghitabo, mga nagunang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: Pabida ba ka? Porbida? Ali, ato nang ibida! Dinhi sa programa kung diin, ikaw ang bida. Bida Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alauna sa hapon. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
2: Unsay lang ni matag sa iyong sabuntag? Early morning good vibes.
1: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning. Buntag na vibes.
1: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Kavibes, mauna ni!
2: Sayo na ta vibes!
0: DJ, drop the beat!
2: Party na ta vibes!
1: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
2: Kavibes, sat-sat sa uto!
1: Lunes hangtod Biyernes, sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
1: Paminawon ta.
3: Ako, ma-emotion ang tungko ko. Ito, kuni mo, magwang kuni mo. Oh, maura na ako, ikasulti. Itche.
1: Unungan ka.
3: Ako nang katambak sa usang kaginikanan.
4: Usa akong asawa sa dyan, na mina, di nila.
1: Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alas 8 sa gabi. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
0: This is the newest.
5: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mauna ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang buarangkada. Arangkada sa buntag.